Smarut njif jutni mibxiri, nembib nevma ith-uwe, titri jes iġi kivul, tinuġtim mustinti unas. Nasqalak ja Rabbi smana warhamna, waqfir lina khatajen al-kathira. Amin.